Angarabani madengule kabomba madengundengo. Bagi dale bulomale la tazekuma la tungkara mafara ni jara juru la jate. Kazakai la bagi bani ni naramaga jata tabaro la tungu. Manangalu jigi bani dozo galu jigi bani gede. Famanu jigi bani gede fantanu jigi bani gede. Fantanu jigi bani gede. Tanya ya ronini. Ninga miri bagi ma fondi kasindera kote oh mako fageta manila kemano bagi tana kuma tugo bagi ni naga bani lo misri ki bagi ki dokar lera brosa bagi ni naga bani lo misra lu jigi kar lekele